0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: I dag mimrer tilbake til kvitt eller dobbelt med Nadia Hasnaoui. Nå kunne vi jo kanskje kjørt et sånt fotball-VM-tema, en quiz om det kanskje.
2: Det hadde vært noe. Vet du hva, vi hadde jo faktisk fotball-VM som tema. Ja. Og hvem ringer vi for å være fagdommer den gangen? Selvfølgelig ringer vi til Drillo, ikke sant? Han hadde jo kvalifisert laget både, var det 94 og 98, og han svarte bare sånn, nei. Jeg kan ingenting om fotball. Helt på ordentlig. Han, for det han mente da, var at han kan ikke det, altså sånn quiz-spørsmål om fotball. Ikke sant? Så da ble det Arne Scheie da.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så fikk vi Drillo som fagdommer i geografi. For der han helt syk.
1: Men nå, Nadia, så må du nesten ønske velkommen til quiz eller dobbelt.
2: Og med dette så ønsker vi velkommen til quiz eller dobbelt. Og hvem har vi med oss som første deltaker?
1: I dag det Linnea Gåvaren.
3: Hallo.
1: Hei, hei. Hva du har meldt deg opp i dag?
3: Nei, det ble jo Harry Potter da.
1: Harry Potter. Å, det ryktes at du prøvde å være med for mange, mange år siden.
3: Ja, kanskje for 15 år siden så tror jeg jeg prøvde på det,
1: ja. Ja, shit altså. Og nå altså sjansen her. Premien i dag vi har dessverre ikke samme budsjettet som kvitt eller dobbelt, men vi har kopper, masse kopper. Så her starter vi med en Petremål-kopp, og så kan du da velge å doble til vi nesten går tom, tipper jeg.
3: Ja, ikke sant?
1: Nadia, er du klar?
2: Ja, Linnea, hvordan går det? Har du det bra?
3: Ja, jeg har det veldig bra.
2: Er du klar for å få spørsmål?
3: Litt nervøs, men...
2: Det jeg også.
1: Okay. Vi sier lykke til. Her tenkemusikken.
2: Ja, men først må jeg få stille spørsmål.
1: Ja, oh, ja, så jeg beklager.
2: Ja. Men skal vi se, vi må ha litt kjappe svar i starten her.
1: Ja, vi må det.
2: Linnea, er du klar?
3: Ja.
2: Spørsmål nummer en. Hvilket hus på Galtvort blir Harry Potter plassert i?
3: Det en Gryffindor.
2: Og da har vi med oss en fagdommer her. Svaret avgitt du? Er du helt sikker?
3: Ja.
2: Ja, ok.
4: Og Griffing riktig.
1: Ja, ikke sant? Ja, bra.
4: Det poeng.
2: Ok, det var da en kopp. Da kan du velge å ta med deg den og stikke til fjells, eller vil du doble?
3: Nei, man må jo nesten prøve på to kopper da.
4: Ja, okay,
2: da dobler vi. Her kommer spørsmål to. Hvilke tre magiske gjenstander utgjør til sammen dødstalismanene? Er spørsmålet oppfattet?
3: Det Elder Wand, og så det usynlighetskappen, og så det den steinen.
2: Hvilken stein?
3: Ja, ikke sant.
4: Du kan få litt tenkemusikk på det, men vi må ha et svar om ikke så alt for
2: lenge. Tenk på hva den steinen gjør, liksom.
3: Ja, fordi det Elder Wand, Stone of Resurrection, har jeg ikke det?
2: Ok, svaret avgitt.
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja, det er The Elder Wand, det er The Usynlighetskappen, The Invisibility Cloak, og så det The Resurrection Stone, så du får poeng for det.
1: Ja, nydelig.
4: Det godkjent.
1: Vil du kvitte eller doble nå, Linnea?
3: Nei, jeg må prøve på fire.
1: Okay, da må vi...
2: Ja, vi spiller om fire kopper, og det
1: Ja, vi skal gjøre det. Like til Taylor Swift her.
4: Okay,
1: så bare for å holde på nervene dine litt til, Linnea. Men vi er snart tilbake med mer Radio Kvitt eller Dobbelt.